жел менің серігім секіргенде құлағыма сыбырлайды风是我的伙伴бір сантиметр жер мен көктің跳跃时在我耳畔轻语көктің келісімі емес每一厘米并非